nang wa hanga ko maro an ngabe ko tin ko se han an arbo mudu ti ko ke kai huje am tas ne se han tara kai sa me se si na di kon se